0: Radio.
1: Taps Radio. Real radio.
0: Playing the best music hits.
2: The Quarter Mix on Taps Radio.
3: Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit